ke unne wa golo lo pro mu ke pontu hu odimgbe ogambe usu on di yu onu Jesus Christ hu du hu on yanu no nye emre hu wa se lo lo mero gubi to tinje ti lo ye ye kemre hu wa ogabebe mbe.